ima fruša, kažem u bipom uša. Erun čopan manga dva sa, sa poke unar bikoka, e padruva navok, romaško da sa pomuća kao.